yūdī yabā chūnō, ngā lō dēm zī rōrāṃ tēngshē yīn lāpti gī bō jī tīng lē kīshē lāpti gī ōdēm jī tā īnjī gī ōdēm dāman rōy gī cīk jē jī zōm jā dū ngā lā. Tē ōdī tī tā ngā jī gī tīngsān gī dējī nā shā tēn tām bē shū shīn, ngā jā gī pām bō chō gī pā nā shā dēlwā, pāmā gī tām kātēm rō sūng rūng bō chō gī sēm kā yā gu tē gī dī lā chā lē nōng bā chū nō dī, pāmī gī nyam lēn nō dī, sūng bī gī ōdī sūng tēn dī chū dī, nām lō mā lē bō tā pāmī gī bō chō gī tēn lē dī, mā lē bō chā lē rō mēng kēm bē, ōdī tī sēm kā yā gī chā lē nōng chū bā chū nō mī chī nā shā lēp tī rō lēm tēn dī yū shēn yī, ōdī phyā shī phyā tē gī, pāmā dī chū gī bō chō gī kā lōp khān nōng bō tām, Pozongi Pamagi Pozolo Sukalop Kanamangachaki Simka Yago Bodi, Leptera Kejitabe Shushin, Laso Ta Lerim Digi Sunglo Tama Piduin, Semana.